này tôi thấy á, mà cứ là lo một cái gì cũng để tôi thấy á, đi xem cái này thì không phải ra gì, đi xem cái này thì hay thì về xe thì là đi xem cái này thì đi xe, cô có chạy về không làm lo, cô có thể xem cái này thì về rồi, em sẽ nói đi về đi thử cho cái một cái thứ gì tập ba về thì gối tập ba, ở đây mình chỉ là ở đó một đó người gối tập ba này. Como usted, la noticia que tú lo vas a ver. Ahora, yo creo que la oración es que estamos a dormir, pero es una actitud con la que nosotros le pedimos también a Dios mayor la disposición que tenemos que escuchar su instrucción y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y ese día, Dios, está tan de moda la procrastinación.